Ima tawaka kungichu mami, ima to kungiari. Ima tanana, ima tawaka kungi.